kasa sma sapon eye obi a o man sika sam tuti wa bi nimu ye papa na adwen chire na yeti ye eha ya dum 106.3 fm super weekend news eni ababwa no e di ebrewi o ma yedu ko ana se eni tuku a wona e ba suku sam adisua enkrata ahodwo enwoma eni ade a ye jitumu e ma suku ahodwo no so e di edwuma no one more edi ene National Council for Curriculum and Assessment NACA na wode kratia bi ababonten kokobonsem na wode ba suku ahodo ni titire woni ha suku ahodo a wotete nkodam wotwo nsohwansa na wako esuepon mu ne frense pretty sure no na wode kokobon ensem bi ema wo ni waka nyina no ene se ebra no bra no ya wo ye osisha esuhwe ahodo mu nte se mok en mu ne kratia ahodo bi a ehia se suku fo no edi adwuma no adesu akoyi wo no sohwe twre mu no sobon atumi akoyi na naka nsem okanyina no ene se wo be no na nkrata ne bi ni na mabontim ene enwoma hudu bo ho ma na behwe woni a etwa nwoma ene woni ade ne na musuku mu hanu enwoma wedi ya papa wuti otoma nkoda no no musu a ebuwa mu twom so hwe no ne ade na naka director general professor Samuel Ofuribe Queen ena wode krata yi ne sasase ne wotri mu ese suku fo no mpanifo achache fo mpanifo na hwe papa san krata ni pabi no mu ade na mu no sena naka enye ntoma manya dia esese won susu esom ade man koda nso munye na munsua na babua mu nso hwetwa mu no ade wose won kan won sen nso ese enkrata biara e ba bezu school na de kosini han mu ne ade ni nyina no a eye naka energy saa enkrata yi enwoma ni nyina atumo ni wati mu su se pan ade ma suku ahodo ni se enwoma wedie ya hwehwe mu ya fifi mu ya domo suku ahu se eye man koda no osua ebebo mu wo mu so hwetwa ni ade nyina mu na sa wo suku mu

dɔɔso na mekyia ɛyɛ praeɛ anɔpa yi ɛnwerɛ ɔma me werɛ ho yie wo ne nyinaa bɛyɛ ya na woyi bi so wogya wo ɛbɛyɛ ya papapapapapa ɛba sɛ wo ne ne dwareɛ wo ne ne didie maka wo so nyinaa koraa bɔ mu sɛ a na wasan

11 years kwa ni ya chile no. Wajina kwa tu nasema wakane ze. Niba patwa ni mwana. At the age of 11. Kapa mjesu wa ya niba kwa nende da saamu ni di 18 years. Nitu omema huwe bufu. Nise muna kwa kwa. Niba fana kaza zonko kuno. Kapa mjesu wa ya niba kwa nisa zonko kuno. Yesu wa nko defi ya sinin kwa nina. Kukunkrofo papa mkrofo maminom ayo. Mwema mkwa nwa kumwa mkwa bada. Ni 11 fwa nini ya chile no. Ano kwa ba na ofa be mani free and e mema so ye pedfudie oba so be obesi ya kla obetuma ku be ma every day as obebi so be no musi ya kla every single day you get a man to kill but adia mema it's because oba dia man fofofo and ni ye wu kra so watwe ma me don oba ne feel it oyada me